0: Ansa Guli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lutin Ju.
1: Yuyi Lampara Sadunba, Gana Tsejira, Lututu.
0: Beje Lutu.
1: Beje Lutu Rinchi.
2: Sinki Nabatso, Gongkamza. Tata ne Bejo Lungtai Nyamchele, Kong Kangki Lungtai Chie, Puja Lutu Kyo Chitui Suri. Hiyam la buu rangyo jo mitzika nabrika tsi himjo suwe zomri nangwe buu je loto la ye zongne buu meta lu dawa jeepi napshi ta zaka cipjo ko ngotun dodu che hiyori loza hirangane.
3: Ri. Dunga wei dianjing ra ye timba juga chuntio ji nyama ya ngon nguenzo singi chem ja zi gun ram mien mu pata chungwa ci go langka ngacha jingne rangdi wu top dian ci xie du si dang saka wong zangan nguen zang xie bai na dian ji gang rangyo su muntui dian di li gara donang xie di kyo xuan dang ya xuan mwen wa xie ba dian wei jia ba 跟着你打把几下个,这个路跟我家境呢,让地屋头走呢,他别的几把古通过出行个,等你端起下,端地个,菜把你那人民群众着急到,别拿端起个,端个地水大大开头行个,让就是门去端地来个东西的,就像他也想没有往西吧,端面几把跟着你打把几下个,这你呢,他做起啥,行李过来也行过呀,他就像你那里,也像你那里,端卡,行莫几道,跟着你打里个扎着手机,都是从哪里的,这个日子款个,等你七个路跟我家境呢,七个路跟我家一把的你妈拿走,你拿去开行个,七九什么路跟我家一呢,端你七年走,就是去来行个。等你七九头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头
2: pamong goma pa sakar ho maga ta japi lo ma sem do tun jo mon pe ne de me jek pa ta gun ro dep sa wa sa ku de bza ro ku sa ko to ngo so jang sa do nya sa ju nga glo sem pa hya ne no ab de ni si ju sha zo ne do ha chi no tu no bza chang so to chang na ho ru ge je pa ta ka o to ne ye la pya lo phu lo tu pi chi ne hyu ya chi la mi ta pe da dum pa chi ju ro thore ta gi nga cha ni ne ne ma po mi che dun jo ni che m te po mi che dun jo du pe da je pa ki dab da zo ab ri do te ne rang di chi ju ro ni si ju ro pa te pon to ki sa lo ki ta te ne mon he ne te mo jo pa ta gun ro da sa che sa gu ze ta chim ba la chen ko te ki ju do
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pa hya ne no ab di ni si ju sa zo ne do ha chi no tu te ne po lo tu pi chi che la chan so na chi ne hyu ya chi la mi ze do
3: 谢了当的,今晚美秋龙松看戏TV,有些乾隆策把忙,谢了蔡俊的,交际把的,拉把地学干嘛的学人,罗居德扎切的龙策有了多,蔡俊的,拉把生给清德,破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策,大米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色贵宾哦,这坤哥。谢了把的接班的农业呢,美秋龙松给看戏TV,有些林了乾隆策把忙这坤哥。
2: 接着这就能交接把了,喇叭地学干嘛学人,罗居德扎切龙车有了多这坤哥,对那大尼玛,帕吉瓦吉德克农了一那了,罗居里那的扎切龙车有了多这农,没事个真过接新哥。对那,他,大瓦日日了,接用的戏叫都给帕吉给清好接有了,对那,别的接班的了抢出呢,帕吉得七八双,啊,鸡,脚,猪,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮,脚啊,脚皮
3: 的地区呢？
2: 今年他突然间在各地表现呢，突然呢，普梅达留大把钱给七八年去过，接着就被七过，日子巴桑，干嘛吃？用处上面，吹气抓，就把给，碰到老的哈气那都，突然难过呢，下一难过的，我都去做就简单，西路去做主管你了，都是正常开了。上你不要的钱，那么个，咋办吧？用处上了，那你不要的个比自己咋尼嘛？用处没了，一你不要钱，咋打哇？用处去了，他的不叫老多学菜了。